0: kasegu. Orera wa star.
1: Okane kasegu. Watashi wa star.
0: Star, star, star, star. Kira, kira. Watashi.